sa moti enyi na gani o enti o konfoi akokwa betobim akokwa betobim goshiani motia goshiani motia onu mbom ye juma wale tu eni se evranu motia betima o monchere me mbese mi otumi bia ashe tumi ngina Nasemi kasa wata wata kutumi Nasemi kasa beye nina komefam Nasemi kasa yaluwe nina ganyo Mche shio konfue se Ewa konfue Asen kasiye na hati hape Sadi enge yida Evise buo wa Nyankupa dika nditumi na mano Enti ni onyai konfue ni onyai ifanesa Seni pakwa ne die ye die timi moni di ah obi moni di ah ye nyira baira o je okom bisa moti ese ye die di beni ah wa je bi ah wa je bi ah timi ni awon de enya odi ah me di dr moshi ya ko du na flame dr shaw de demon chaser mami papa enanyumrei asumdwe ene ahoto ebe yo dia